въпросът, а трече, ех, трече. Ма нек пукну сви, кад я ньен млади дон спусти право на трон, ко вишню на шлак. Луд сам за то